0: Ok, uz The Cure i Just Like Heaven Evans došli smo do 7.43, sad pred nama je... Šta?
1: Država! To sam ja!
2: A moraš mi neku podlogu, ne znam, nešto ovako.
0: Moraš
2: A zapravo ne moraš. Dobre, dobro.
0: Sljedeći princip. Hrvoje će opisivat državu, Hrvoje će davat hintove o nekoj državi iz svoje perspektive. Na Dori i meni je da pokušamo pogoditi o kojoj državi se radi. Ako mi to ne uspijemo, dobra šansa da nije. Imate i vi priliku, ali što se mene tiče, možete već sad zvati da vas imam na telefonu spremne 01616 7002. Hrvoje, kreni.
1: Može. Dakle, ovako. Kod mene se održava festival Nadam, što su nešto kao moje vlastite olimpijske igre. A na pravim posljednjim olimpijskim igrama u Parizu upravo naše službene odore zaludile su internet. Moj glavni grad je najhladniji glavni grad na svijetu. Država sam sa najmanjom gustoćom stanovništva i imam najveću statuu konjanika na svijetu.
3: Ko je zaludio? Najhladniji glavni grad na svijetu.
0: Ok.
1: Dobro, vidim da državljanstvo te zemlje ne bi mogli dobiti.
0: Ne, sigurno.
3: Najmanja gustoća si rekao.
0: Pa, ja ću ti reći... neću ti ništa reći, čekaj.
3: Ja ću reći Island.
0: To se htio reći.
3: Ja sam rekla Island, gotovo.
0: Hrvoj, je li Island?
1: Nije.
0: Eto ti ga na. Je li možda... mislim, druga mi je eventualno Finska.
3: Brzo govori, nema.
0: Finska.
1: Nije.
0: Nije ni Finska?
1: Ne.
0: Ajme, majko. Ok, ko je na telefonu? Halo, dobro jutro, ko je s nama?
4: Halo, dobro jutro.
0: Jutro.
1: Dobro jutro.
4: Anja je...
3: Bokanja.
0: Bokanja, koja država u pitanju?
1: Izvoli.
4: Češka, Prag.
1: Ne, nije. Ne, ne.
0: Žao mi je. Žao mi je. Anja, ništa, više sreće drugi put. Ok, još neku. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
5: Mongolija.
3: Mongolija?
1: Tako je.
0: Ma molim.
1: Tako je.
0: Molim.
1: Bravo.
0: Ko je s nama na telefonu?
1: Mongolin.
0: Halo, kako se zovete?
3: Da, gubimo signal.
5: Najbolji
0: ste na svijetu. E, hvala,
3: to smo čuli.
0: Hvala puno na pozivu.
5: Uživajte i
0: nastavite. Kako Mongolija, čovječe, otkud je to?
1: Kako misliš?
0: Nikad ne bi rekao Mongoliju.
1: Ne bi?
0: Nikad.
1: Da, Ulan Bator je najhladniji glavni grad na svijetu. Imaju ovog
0: spomenik. Ali za konjanik, da.
1: Konjanik. Ba da, nisam htio direktno ići. Poznata je recimo Mongolija, puno poznatija po tome što ima više konja nego stanovništva. To bi se moglo možda da, i za nas reći.
3: I kod nas možda reći. Ne razumijem u čemu je problem.
1: Ali nisam htio ići toliko...

0: Ja sam to jako slab šta, užasno mi je poznato, ali ne mogu
1: povezati.
2: Jedino da pitan ga i princeze pusti.
1: Da.
0: Možda.
2: 099 616 7002. Koja je ovo serija?

0: Ana Marija nam se bila javila sad malo prije, samo je napisala: točim gorivo na benzinskoj postaji pa svirajte do toga dok se ne vrati u auto. Ali sam je rekla, gle, idemo u eter za minuti 40, požuri.
1: Ne, mora požuriti. Ne moraš svaki put do kraja tanka.
2: Ili da čekamo se
1: zajedno. Ok, ljudi, sad pred nama vrijeme je za naš novi probni kviz koji se zove Mlađi ili stariji?
2: Wow.
1: Ok, trebam vas ovako, ako želite sudjelovati u ovom eksperimentu, molim vas sudjelujte da znamo je li dobar ili loš. 01616 7002 je broj na koji trebate zvat već sad, što se mene tiče. Please, zovite odmah. Evo, odlično, odlično, čovječe. To,
0: imamo prvog igrača.
1: Čekaj, šta mi s Mišem sad ne radi? Halo, dobro jutro, ko je s nama?
3: Dobro jutro, Zvone.
1: Zvone,
2: Bog.
1: E, ovakav je princip. Danas je Đorđu Kluniju rođendan.
3: Sretan mu rođendan.
1: Sretan mu rođendan, naravno. Sretan mu rođendan. Ja ću ti sad postavljati pitanja, ja ću ti davati ljude, pjevat ćemo mu na kraju.
2: A, dobro.
1: S pobjednikom ćemo pjevat rođendan.
2: E, može.
1: A, ja ću ti govoriti slavne ljude, a ti mi samo trebaš reći, jel misliš da je ta osoba starija od Đorđa Klunija ili mlađa od Đorđa Klunija? Može?
3: Dobro.
1: Okay,
0: ako... I odgovaraš dok ne pogriješiš.
1: Ako pogriješiš, skidamo te s telefona, ide sljedeći igrač, može?
3: Odlično.
1: Ok, dakle, Zvone moj. Tom Hanks.
3: Mlađi.
4: No!
0: To mi je Zvone.
1: To mi je Zvone, ništa od toga.
3: Idemo dalje.
1: Okay, treba nam još sad.
0: Gdje 01, sad neko je prekinuo. Zvao je 0161670002. Brzo ljudi, evo ga, treba nam biti brzo ovaj kviz. Ajmo.
1: Ok, dalje, halo, ko je s nama?
5: Halo, Zoran Zadar.
1: Zorana iz Zadra, Madonna, mlađa ili starija od Đorđa Klunija?
4: Mlađa.
1: No. Žao mi je, pozdrav u Zadar, idemo dalje. Halo, dobro jutro, ko je s nama? Stišajte malo radio.
0: Joj, neko mora stišati radio.
1: Stišajte radio. E, jest, dobro jutro, ko je s nama?
0: Dobro jutro.
6: Luka je putnik.
1: Bok Luka. Eddie Murphy, mlađi ili stariji?
6: Mlađi.
1: Bravo. Barack Obama, mlađi ili stariji?
6: Mlađi.
0: Bravo.
1: Bono iz U2-a, mlađi ili stariji?
6: Stariji.
0: Bravo.
1: Tom Cruise, mlađi ili stariji?
6: Mlađi.
0: Ususe.
1: Ellen DeGeneres, mlađa ili starija?
6: Starija.
1: Ususe, pa razmađaš. Brad Pitt, mlađi ili stariji?
6: Mlađi.
1: Ivo Josipović, mlađi ili stariji?
6: Mlađi.
0: Ne!
1: Joj, žao mi je. E, razvalio si, ali nažalost ništa, moramo pići dalje. Ko je s nama sljedeći? Halo, dobro jutro.
5: Opet ja, Zoran Zadar.
0: Bok.
1: Ivo Josipović, mlađi ili stariji?
5: Stariji.
1: Tako, bravo. I na kraju, Tonči Huljić, mlađi ili stariji?
5: Tonči Huljić. Stariji.
4: No.
1: Žao mi je. Ok, neko sad treba nazvat, hvala na poziv. Neko treba samo nazvat i reći Tonči Huljić. Halo, dobro jutro.
7: Halo.
1: Bok, dobro jutro, ko je s nama?
7: Bok, Anja opet.
1: Anja, Bok. Anja. Tonči Huljić, je mlađi ili stariji?
7: Tonči Kuljić je mlađi ili stariji? Pa mlađi.
1: Pa tako je!
0: Anja je osvojila šalicu.
1: Anja, čest.
2: Bravo.
7: Hvala vam, najbolji ste.
0: Hvala tebi. Javi nam se, molim te, na WhatsApp, samo pošalji podatke, ime, prezime, adresu i šaljimo ti šalicu.
7: Može, hvala.
1: E, čekaj, Anja, nemoj ići polako.
2: Ja se George ne bi naljutio.
1: Moramo pjevati zajedno Đorđu Kluniju, sretan rođendan ti, jel može?
7: Ajde, može.
1: 3, 4 i sretan

0: Svaki dan s drugim.
1: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
0: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Pjeva, pjeva to do Urbana, onu pjesmu Ostao sam, sasvim sam. Opet ja sama, ali nisam. Evo, Monika mi je doletila. Dobar dan svima. Pozdrav, evo, dva od četiri smo danas ipak.
3: E, danas su dvoje. A evo, bile su te putešestvije po Zagrebu, znaš.
2: Da, pa sad je show program ponovo. Slavonska je samo jedna traka, onaj dio kod Selske, Horvačanska je kaotična, jel tako?
3: Pa da, ali evo, zanimljivo, Horvačansku su napravili suženje na jednom dijelu, tako da je...
2: I na Horvačanskoj?
3: Da, tako da je još malo veća gužva nego što bi bila. Evo, vozim se od Jankomira do HRT-a, kao mogla sam do Rijeke stići.
2: Da. Samo što bi se tamo okupala u moru, a ovdje eventualno u znoju.
3: A tu u znoju već je vani toplo, vruće, da, i sunčano i već prži, mogu ti reći.
2: Koliko je danas, ja znamo? 20
3: danas
2: i nešto će biti.
3: 20 plus, neki dan je bilo 25, dakle pravo vrijeme za pripremiti se za sunčanje.
2: Je, da, da, da, o tome ćemo danas i razgovarati, ali malo kasnije. Hoćemo mi redom, a prvo malo da muzike čujemo, ha?
3: Malo ćemo glazbe, Adriano Bernobić vam bira glazbu, Karlo Harmicar u tonskoj realizaciji, Luce i ja danas same, a vas čekamo sa
2: Ali ne da ležimo
3: savjetima
2: na suncu, nego da ležimo u studiju eventualno.
3: A to vam je slično, s obzirom kad se reflektori upale, to vam dođe na isto.

0: Blablaona. In your arms tonight. Slična je.
1: Malo da naprave neki mashup.
0: Da.
1: To je sad popularno. Čudi me da nema ni jedan remix kantrijev, da može Gotla puštat poslije podne.
0: A možda ne želi, nisam sigurna baš da bi Gotla htio kantri puštat.
1: Ma njemu je samo da remix, ako sve jedno što je u originalu. Evo, čuli smo Morgana Volena. Svratite nam na Face gdje vidite mene i Luci.
0: Naš Face.
1: Naš Face, Air 2, kako se sunčemo kraj prozora. Ja imam i vodu malo za osvježavanje i... Ne vidi se dobro, ali nije pala na jogurt Luce, nego se namazala kremom.
0: Da, aha, ti imaš vodu u prskalicu. Dobro, da, bolje voda u Luci nego u koljenu.
1: Nos, ali zapravo nos uvijek mažem tako, baš ovako izgleda
0: plaži. Ovako jako bijelo.
1: Uvijek jako nos, jer mi nos uvijek pocrveni. I iznad obrva koža i onda mi se to, znaš, pošlje guli i onda ja to debelim, debelim slojem i dekolte mm-hmm. debeli sloj.
0: Da, ja ne pocrvenim, ja poljubičastim. Valjda to su ovi ružičasti tonovi kože, saznat ćemo uskoro, nadam se.
1: Doktorica dermatologinja Nika Franceski nam stiže, pričat će o pripremi kože za ljeto, kako pravilno pripremati kožu, jer može nam se vratiti, jel, kažu, ovaj, ako ste recimo kao mali izgorjeli jako, postoji mogućnost, jel, da nešto kasnije u životu vam tijelo to vrati nekom bolešću kože.
0: Da, pamti pa vrati. A ima puno tu mitova oko različitih sastojaka, s čim se smije ići na sunce, s čim se ne smije. Razlika u zaštitnom faktoru, ono kad viš SPF 50 ili 20, koliko je to stvarno velika razlika. To ćemo
1: i kažu saznat. Ono da preko 50 zapravo da je to nerealno i da... To ćemo pitati doktoricu.
0: Da.
1: Je li
0: da.
1: Zaista, ne znam, 70 bolje ili je to sve isto, samo eto, marketing vas... tjera da kupujete što veći faktor i može li maslinovo ulje pomoći? I su i tebe kupili.
0: Da. I kako su tebe. Babe naše nekada u ono vrijeme. Znaš, koji imao faktor?
1: Prirodno je domaće, evo malo maslinovog ulja da te još jače sunce malo zaprži. Ima li kakvih zaštitnih sastojaka maslinovo ulje? To ćemo vas pitati. To jest, to ćemo pitati doktoricu.
0: Da, da.
1: A evo, možda da informiramo ljude da je da su krenuli besplatni pregledi madeža u Zagrebu i Splitu. Evo, to imaš ovdje na stranici broj 6. Dakle, u sklopu javnozdravstvene inicijative Save Your Skin održavaju se u Francuskom institutu u Zagrebu od 5. svibnja. Dakle, utorka do 8. od 11. i do 13. svibnja. Dakle, ovaj sljedeći tjedan od podneva do 17 sati.
0: Dakle, od jučer do preko sutra,
1: da.
0: I onda od 11. do 13. opet.
1: I onda od 11. do 13. svaki dan, dakle, mislim, u tih dana od podneva do 17. A onda u Splitu u terminima od 25. svibnja od 16 do 18.30 i od 26. do 28. od 10.30 do 18.30. Teško je ovo popamtiti.
0: Ajde još jednom da se zapišu
1: Francuska
0: ljudi.
1: Francuska alijansa Split, ali možete se informirati i na njihovom webu gdje je kompletna tablica. Dakle, samo možete ukucati hashtag Save Your Skin, Francuski institut u Zagrebu i Francuska alijansa u Splitu. U Zagrebu ovaj i sljedeći tjedan, a u Splitu od 25. zapravo samo 25. pa onda nastavak 26. do 28. ali u različitim terminima. Jedni su poslijepodnevni, drugi ovi
0: jutarnji.
1: Da, zapravo
0: jutarnji. U Splitu je 3 dana za redom, samo što je 25. popodne, a 26. i 28. ujutro.
1: Da. Evo, pa učinite nešto za sebe. Jesi kad pregledavala madeža?
0: Jesam. Malo sam onako paranoidna nekad oko njih jer znam da to kao nije za zafrkavati se, ali imam za doktoricu isto dosta pitanja vezanih, na primjer, kad staviti SPF faktor, kad puder, kad onu hidratantnu kremu.
1: Kažu da ide prvo krema hidratantna, onda ide da. Ona sa zaštitnim faktorom i onda na to puder.
0: Ajo, pa to špaklo možeš stavljati. Bože.
1: Sjajićeš se ko...
0: Previše toga. Ko da je Uskrs, ko pisanica.
1: Pesan je odojak. Znaš ono, malo si jela janjetine. A ne, to mi je sjajilo, ma ne janjetina. Uglavnom, da, te slojeve treba. Ali, ili možda, gle, imaš čak i pudere koje u sebe sadrže.
0: Imaju, ali imala sam takav i dobila sam ove pigmentacijske fleke na obrazima, unatoč 50 faktoru, neću reći naravno koji je brend u pitanju, ali bila je tonirana krema sa SPF-om i svejedno sam pobrala flekice.
1: Evo, pišite nam vi kako se štitite, što radite da vaša koža bude zdrava. Evo, neko kaže, dobar dan, ja sam tek skoro saznao da broj usta je SPF označava zapravo broj minuta koje možete provesti na suncu. Dakle, recimo 50, znači 50 minuta na suncu.
0: Pitat ćemo doktoricu.
1: Da. Dobra. Evo, ja ne znam za to.
2: To sam baš htjela reći, zapravo je jako bitno i koliko dugo. Džabe što sam ja stavila kremu, ako ju sam je stavila ujutro, a bila cijeli dan na suncu.
1: Da, navodno bi se trebalo svakih 2 sata obnavljati. Da. Ili ako si se u međuvremenu recimo kupao u moru ili nešto, onda odmah nakon.
0: Popet. Da, mislim, sad razmišljam, ako je SPF 5, što bi to značilo da samo 5 minuta drži?
1: 5 minuta.
0: Sumnjam.
1: U svakom slučaju, tu smo za vas, zajedno smo do 13, sviramo vam do novosti, a onda nam stiže i dermatologinja doktorica Nika Franceski.

0: Blabla ona.
1: Evo, izblablale smo što smo imale o koži, o suncu, o zaštitnom faktoru madežima, a nismo pokrili sve teme, bit će prilike, nadam se, za još. A vas upućujem na slušaonicu Hrvatskog radija, Blabla onu možete tamo preslušati, pronađite nas, evo bit će naravno spremna za kojih sat vremena već, jer puno je korisnih stvari rekla dermatologinja doktorica Nika Franceski, tako da možda i vama bude korisno svakako. Evo, stigla nam je i Ivana Radaljac-Kršlin.
2: Dobar dan.
1: Kako se ti, Ivana, štitiš od sunca?
2: Baš razmišljam o tome, ima tu nekih kvadrata koje treba zaštititi, ima tu posla. Ja sam više ovako tipična dalmatinka, aristokratski tip, ja od sunca bježim.
1: I to ti je pametno. To ti je
2: ja
1: pametno.
2: Od sunca bižim i stojim u ladu dok je sunce, ja na sunce izlazim samo po jeseni i u proljeću, tako da stvarno nisam neki tip koji se peče.
1: A jel, mažeš se kremama?
2: Mažem se, apsolutno se mažem kremama, zadnjih godinu dana recimo, otkad mi je svijest proradila o tome, ali se sjećam vremena kad sam se kuklinka i kao ono mlađa pekla i bilo mi je važno da se tak dana imam tu preplanulu put do koje nikad nisam došla, ali sam se jako trudila.
3: Da.
1: Ali dobro, ti imaš ovo, znaš, tamna kosa, bljeda put, snjeguljica više. Taj
2: da,
1: luk
2: snjeguljica, i kad sam to prihvatila, trebalo mi je samo 50 plus godina, sve u redu.
3: Bolje ikad nego nikad.
2: Da.
1: A vi danas nećete o koži?
2: Da, mi danas nećemo o koži, mi ćemo danas o odnosima, što god vi pod odnosima podrazumijevali. Čitala sam danas jedno istraživanje koje kaže da prema psihološkim procjenama čak 85% sreće i uspjeha u životu određeno je kvalitetom naših odnosa s drugim ljudima.
3: Mm-hmm.
2: 85%. Dakle, ako imate nekvalitetne odnose, a ako ste u njima zapeli, ne znate njih izaći ili ih ne znate uopće prepoznati, onda je velika šansa da ste zapravo nesretan čovjek onako u dubini duše, ali ćemo to samo zagrebati na početku jer se onda fokusiramo na odnose između majki i sinova. Dakle, Edipov kompleks, tome koliko mama može pomoći da njezin sin bude jedan krasan čovjek koji zna voljeti na pravi način, koji zna imati dobre odnose, a
3: ili
2: s druge strane može biti vrlo rizično, cijeli život traži svoju mamu i da se ponaša onako kako mislim da treba njegov život izgledati iz perspektive njegove majke. Vrlo zanimljivo, evo, pozivam vas na Face da nam se javite i da komentirate kakva su vaše iskustva ili kako vi to vidite.
1: Da. Vi ćete biti u streamu, možete se pratiti na Face-u, tako da evo, pratite
2: na
1: i dalje.
2: Na Face-u, na WhatsApp-u možete već sad komentirati. Imamo...
3: Hoćete onda kasnije nekad obraditi i ovo obrnutu situaciju.
2: Naravno.
3: Gdje žene biraju svoje ajmo reći svoje tate po karakteru.
2: Tako daddy, je, krenut ćemo s odnosima da naučimo te neke osnovne stvari, pa kad budemo znali kako imenovati sve te osjećaje, krećemo najprije od ovoga što je zapravo najatraktivnije, to je taj Edipov kompleks, a onda i odnosi s prijateljima, i s bakama i djedovima i sve ostalo što zapravo čini srž naših života.
1: Eteru slušajte od 13, sad uskoro i one sportske minute. Mi vas lijepo pozdravljamo, družimo se ponovno sutra u Blabloni, točno od 10, budite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija. Adriano Bernović je bio u glazbenoj realizaciji, Karlo Harmicar u Tonskoj. Evo, Luce i Monika danas. Malo,
3: 24.
1: Malo smo ostali bez dva člana, ali
2: vrede za četiri.

0: Još malo vremena imamo prije nego što krenemo prema novostima, ali bih voljela da prokomentiramo neka od pitanja s našeg WhatsAppa. Pita nas slušatelj, da li se ljudi rastanu pa postanu bolji?
1: Pa to je jako teško pitanje. Ljudi koji se rastu prvo imaju hrabrosti, zato što se u jednom društvu ovakvom jako teško rastati, bez obzira koje su okolnosti. Neke su i žrtve nasilja ostaju u braku. Ali u osnovi nekad se sastaneš i nekad uđeš u brak iz jedne potpune nezrelosti. To bude jedna ono odluka, ne znam, žena zatrudni, jel? Pa onda nastane brak i
0: moralan brak, jer moraš.
1: Tako zvani moralan brak, jer moraš, tako je. Tako da nekad se rastaneš i zbog toga što si pogriješio sastavši se. Jel? Tako da zapravo ne mora biti da postaneš bolji, nego zato što si svjestan toga da si pogriješio već, pa se onda samo usudiš kad postaneš dovoljno zreo, rastaneš se. Nekad se rastaneš iz nekih sasvim drugih razloga. Nije pitanje bolji ili loši, pitanje je iskusniji, sretniji, ispunjeniji, tako dalje. Nekad je ljepše biti sam nego biti s nekim.
0: Sjajno, usudite se napisati nam, snimiti se ili nazvati nas u nastavku emisije i reći nam što vi mislite o tim odnosima. Odnosi mama-sin, mama-snaha ili neke treće kombinacije, pa ćemo u sljedećim emisijama razgovarati i korak dalje.
1: Da, ovo je jedna genijalna pjesma. Slušajte Mjere pjesme i uživajte u Pink Floydu.

0: Evo ja baš sad prerezak pola ovoga kivija, baš on je ovako dosta dobar.
1: Dobro, i još samo jedno pitanje, s obzirom da ste rekli da imate trešnju, koliko je jedna da. Poštena trešnja, da, kila trešanja ploda?
0: A ovisi vam o sorti i o veličini, a da, nekih možda 50 kila.
1: 50 kila?
0: Da.
1: To je 1000 eura.
0: Ali treba to, znate, sve pobrati, dio ptice pojedu. I otpadnu, negdje crvi malo uzmu svoj danak, tako da dobro. To je jamstvo da su zdrave, kvalitetne.
1: To je točno. Dobro,
0: da
1: sad
0: malo mi na glazbu pređemo.
1: Ajmo probat, da vidimo što ćemo danas.
0: Sve je bitno u glazbi. Let the music play od Barry Manilova.
1: A, to može. Let's the music play, imam ja jednu bolju, ali je dobro. Ovoga, znam da ne bi, ona Shannon ili tako nešto.
0: A ima i ona, da, ali Barry Manilow je ipak, on je faca.
1: Barry Manilow je Barry Manilow. Ma je, ja se slažem s vama.
0: Ja, pardon, rekao sam, nije Barry Manilow, nego
1: Barry White. Barry White krećem. Hvala
0: i
1: puno.
0: Pozdrav usamljenom jahaču i ugodan drugi dio dana.
1: Hvala.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Zora nam je rekla vijest da je John Malković od jučer službeno Hrvat, dobio je svoju domovnicu, međutim mi osporavamo to, jer bit Hrvat nije samo slovo na papiru, nego je skup naših zajedničkih iskustava. Je li John Malković ikad pogledao u kutiju onih kekasa i pronašao unutra samo konce? Ne. Je li ikad spakirao sarmu u kutiju od sladoleda? Ne. Je li ikad upozoren na propuh?
2: Mnogi su se javili i pitali su ovako, je li mu ikad falio još jedan papir na šalteru?
1: Da.
2: Je li ikad jeo paštetu i paradajz na plaži? Je li njegova baka ikad pljunula na ruku da ga obriše?
3: E, vidiš, da li ima i gore, da li mu je baka ikad pasirala hranu, ono, znaš,
2: ne,
3: prije
2: ne,
3: nego što on
2: ne,
3: proguta?
2: To...
1: Ko je to
2: razvijek? Ma dosta. Šta tako zvana?
3: Baka blender.
1: Ne želim biti
3: samo dok su nesvjesna još. Dok
2: pa naravno, dobro, ajmo dalje.
1: Dobro, dalje, šta još su rekli za Johna Malkovića?
2: Je li ikad točio rakiju u bocu od Coca-Cola? Za kraj, je li ikad John Malković bio na Thompsonu i nakon toga otišao na cajke? U svakom slučaju, dug je put od Johna do Ivana.
0: Doručak na drugom u Zaks.
4: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Drugi dio dana.

Bravo Marko. Dakle, ovo nije glazbena nagrada. Za glazbene nagrade Marko će još morat dosta vježbat, ali ovo je za trud. Javila se njegova mama, poslala je snimku. Ja sam tražio da ćemo danas nagradit neko ko svira harmoniku. Evo, Marko se odvažio i zahvaljujući svoje mami koja je poslala i video i ton, nagrada je vaša.

0: naš dragi Nikola tijekom svih svojih godina uspio naučiti svirati harmoniku?
1: Tu sam, dobar dan.
0: Znate možda svirati harmoniku?
1: Ne, ja ću vam to reći, da sam volio jako harmoniku i dan danas ju volim. Ne zato što moj tata ima harmoniku i moj brat, oni su svirali za novce, kak se ono veli. Bili su službeni muzikanti, ne ono, nekada.
0: Dobro.
1: Svirali su o svatovima, svirali su na imenanima, rođendanima, firmama, ma druge ne. Ali harmonika je jedan, za mene od jedan, neozbiljno, mislim, ne da govorim neozbiljno, ne govorim ozbiljno, jedan skrasan, izvrstan i jedan od najboljih instrumenta što se mene tiče.
0: Pa jedan.
1: Ne računajući violine i ove klavire i tak dalje. Pleh muzika i harmonika, to su meni, za mene broj jedna instrumenti.
0: Ja vas razumijem. Ja sam iz Zagorja, pa vas razumijem.
1: To su bili gumberi i gumberice, su nekada bile harmonike. To kad se zasvirilo, to se čulo kilometrima harmonika. Se čulo.
0: Je, to je isto.
1: To harmonike, to su bile nevjerovatno krasne muzike, to su bile gumbe sa nekoliko redova gumba i to se sviralo puno, onda se dodavalo, poslije toga se dodavalo i mlađe su se dodavali, uzeli su trubento s ovom ili neko uzeli jednog bubnjera pa onda se malo proširivalo. Ali sam ja poslije odišao već od kuće, tako da više nisam ja onda bio upoznat dalje sa tim harmonikama i to sve skupa.
0: Dobro, to je što se tiče harmonika. Nikola, vi imate bogato životno iskustvo. Dajte vi sad, naravno da ne možemo uspoređivati cijene jagoda i trešanja danas i nekad, jer su tu inflacije, razno razne valute, ali recimo, imate li vi osjećaj da su trešnje ikada bile toliko skupe kao danas?
1: Znate kaj, ja ću vam reći jednu stvar. Sad je to malo ipak drugačije. Nekada su bile trešnje u svakoj kući, ne samo jedna, nego dvije trešnje. Stvarno, kako on jedan gospodin rekao da je bilo gore 50 kg trešnje, bilo je. Trešnje su se neke, nisu se ne pobirali na zemlje koje su bile malo zamazane. Ne pripirali, to je bilo stvarno 50 kg i više imala jedna trešnja. Pekle su se strobito fine rakije od trešnje.
0: Mm-hmm.
1: Bilo je višnje, bilo trešnje, bilo je stvarno da je skupo. Trešnje, dobro, nisu skupe, trešnje imaju svoj cvijek. Ne, skupe, ne mogu reći da nisu skupe, jesu, ali oni imaju svoj vijek nekoliko dana, kad se one obere, oni se moraju prodati, oni ne mogu stajati dugo, to je sigurno.
0: Vidite kako se ta vremena mijenjaju, nekad se s čvarcima svinje hranilo.
1: Tako je, svinje hranilo, rakija se pekla, gazilo se po njima.
0: A danas bile delicija.
1: A to isto koji vargajni, danas. Recimo, nekad smo davali, nisu čvapci se nisu uopće nijeli, pomalo, nekad su se po skancima su se posipali, a danas je to isto ko ne znam koja cijena je sada, njima isto tako. Vidite kako se mijenje, vrijeme se mijenje strahovito puno.
0: Pa otprilike ko pršut je cijena čvaraka.
1: Tako je. Sad pršut niko ni govori, ne za šuku, ni pršut, nego se govori o vargajnima i ovim drugim stvarima.
0: Što bi ja mogao za vas odsvirat? Ovo je drugi dio.
1: Pa ne znam ja sad kaj bi mogli zasvirat. Imam dve, tri pjesme, a sad koji se ti zabrat, može ti zabrat.
0: Ali recite prvu, recite.
1: Pa ja bi recimo od Gabi Novak jednu pjesmu Nada. Jer ja sam upoznat u obitelj 70. godina.
0: Dobro,
1: i maestro unutra. To bi jednu pjesmu Nada, a druga može biti Amigo ili treća može biti jedno Toto Cutugno, Tonight Europe.
0: Unite Europe. To je
1: yes.
0: To je na jučerašnji dan bilo. To
1: su... Ma nemojte, nisam čuo jučer. Slušao sam skroz, ali nisam čuo tu pjesmu.
0: Je, Insieme, na jučerašnji dan vam se to dogodilo kad nas je predstavljala naša Tajči. Tako da je to baš, evo, 36 godina. Ma može Toto Cutugno, a bit će i Gabica i Arsen, bit će.
1: Arsen, to je Amigo. Ja sam s njim putovao dva puta, jedan put za Varaždin, jedan put za Koprivnicu, imali su svoj show tamo.
0: Hvala vam, Nikola, želim vam ugodan dan, pozdrav vam.
1: Hvala također i vama. Pa neke pronađete.
0: Krenulo je već, Nikola.
1: Ok, bom.

0: Alo, jel me čujete?
1: E, čujem vas, samo malo.
0: Pozdrav, pozdrav. Evo, ja se vozim i slušam vas, ovo je odlična emisija, malo sam se kasnije uključio. Vidim da su dvije teme, harmonika i cijena trešanja, ne tako?
1: Je, svjetski dan harmonika i svaki dan je svjetski dan trešanja kad su po 20 eura.
0: Da. Evo malo što se tiče harmonike, harmonika je predivan instrument, možda na ovim našim područjima malo zanemaren, možda zato što neko ima verziju prema toj istočnoj muzici, ne?
1: To je točno.
0: Međutim, neko je tu već rekao bio u ovoj emisiji da u šansonama, na primjer, francuskim ili u talijanske ovoj muzici ili kod nas u Istri, na primjer, harmonika je predivna, ne? Zaista je predivna, ne? A s druge strane, ne znam, na tim feštama nekako je najbolje upotpuni zvuk. Ja sam inače stari rocker i gitara mi je broj jedan, ali harmonika nekako ipak za fešte, naravno kad se svira na njoj i Oliver i Prljavci, to je baš onda onako bude ga super, bude stvarno okej.
1: Okay. Je, sve ste dobro detektirali, još ove trešnje i jagode, što smo s tim?
0: Da, trešnje, evo, drago mi je gospodin prije spomenuo čvarke, pa prije ne znam koliko godina su ih nudili su vam na ovoga svinjokolji, pa niko nije htio uzeti. A sad su ko suho zlato, ne, preko 30 eura. A trešnje, pa evo, ja imam sreću da imam prijatelje koji imaju par, dajmo reći, stabala trešanja, pa i dobijem. Ali mislim da je to malo pretjerano. Mislim, sve je otišlo k vragu, pa evo i te trešnje su otišle k vragu.
1: Pa malo je, jel da? Mislim, okej, okay, moraju biti skupe,
0: je.
1: Ali sad baš 20 eura. Ali...
0: Malo, ako uzmeo 20 eura, da je to 100 i koliko 60 kuna, ako preračunamo one naše dobre stare kune, mislim, da si nekome rekao prije par godina će dati 160 kuna za trešnje, rekao bi ti da si ludi.
1: Pa da, nekad se išlo ono, dajte mi kilu dvije trešanja, a mislim da su došla vremena, dajte mi 10 deka trešanja.
0: Da, izgledat će biti tako, skupovat će se u škrnicelo onako po 10 deka.
1: Dajte, recite, otkud zovete vi?
0: Pa evo, ja sam u autu trenutno, vozi se evo baš iz Zagreba za Karlovac, na autoputu sam.
1: Okej, okay, što ćemo svirat za vas na tom...
0: Pa ne znam, evo, ja sam već napomenuo da sam jedan stari rocker, ja bi najrađe zaprašio od Led Zeppelina rock and roll, ali možda nije baš sada to, možda onda od Doobie Brothersa Long Train Coming, to bi bilo možda više za ovu emisiju ovako.
1: Joj.
0: Ipak da bude malo brže, življe, a opet dobra je stvar.
1: To ste upravo, bit će Doobie Brothers, evo, dogovoreno.
0: Može, odličan je, odlična gitara, odličan bas, sve je odlično, super, prva liga je.
1: Hvala vam, pozdrav.
0: Ok, čujemo se, pozdrav, pogod.
1: Rock me baby. Kad ste već na kolnicima, kolnici su mokri i skliski, pazite, na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozači iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. 1989. godina, pobjednička pjesma Eurovizije, Riva. Rock me baby. Vrijeme sutra promjenjivo, oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U prvom dijelu dana oborine će biti češće na Jadranu i u predjelima uz njega, a poslije podne u unutrašnjosti. U drugom dijelu dana, dakle, bit će u unutrašnjosti promjenjivo. Od sredine dana na sjeverozapadu više sunčanih razdoblja.

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
2: Drugi dio dana.

Ovo je glazbeni prijedlog našeg Music Mastera. Komentira našeg mladog harmonikaša na Facebook profilu HR2, kaže harmonika već od njega svira ko velik. Pa da, pa da. Deep Forest, Deep Forest, evo kaže nešto sasvim drukčije. Pa je, pa je. I sad nam se neko javio na Facebooku i kaže, pa i Zagorski Cug ima harmoniku. Jel ima? Čujem ove trube. Bajs. Truba. Da. A moguće da je negdje harmonika.

0: Kako se ABBA čini, ova ABBA i Give Me Afro House remixu? Dobar dan.
1: A dobro, vidim da sve neke remikse puštate.
0: A mislim, kad se može i kad nije, ono, baš totalno...
1: Da. Vidi, to je bilo sve remiksevi od Dubi Brothersa, od Barry White-a, sve živo, sve su bili remiksi. Super.
0: Barry White
1: je bio okej, Barry White je bio original.
0: A, mislim, kažem, da. Evo... Ako nije prestrašno ono da je neka Luna Park remiksirana verzija, onda...
1: Je. Dobro. Evo, čisto zovem da vam kažem da imate dobre informacije. Kolnici su mjestimično mokri u Gorskom Kotaru, eto.
0: Dobro, a je gužva?
1: Pa nije. Radovi su malo na cesti i tako, ali manje više sve ide, ne?
0: A dobro, sad treba napraviti to prije sezone, jel? Kad nam stiglo turisti.
1: Je.
0: A kud idete vi?
1: Putujem dole za Rijeku. Mm-hmm. Što se tiče tema, u Trešnje ne bi komentirao, već ste dovoljno rekli vi, a i ostali, ne? A što se tiče harmonike... Da, super, evo, pogotovo ovaj Grace Jones, ovo je bilo odlično, to je onaj taj francuski štih, onaj u tim šansonama, mislim da su dvoje slušatelja baš i napomenuli te francuske šansone, da harmonika unutra kako je dobra, ja bih još rekao italijanska kancona isto.
0: I ne samo francuska šansona, italijanska kancona, nego i u tangu.
1: Strašno. A ja bi nešto malo, ima jedna stvar gdje se ja svaki puta kada čujem tu harmoniku naježim, evo, ne morate pustiti cijelu, to je na početku pjesme ako glazbeni urednik, ako mu to nije neka tlaka nakon svih ovih remikseva. Ili barem da je pustite kao foršpil dok nešto pričate, to vam je od Zapeta Isovića, Tebi majko moje misli lete. E tu je ta harmonika u tom francuskom štihu, ne znam da li vam je to poznato ili nije, ali to je nešto, evo ja se naježim, evo čisto kao i dakle ne morate ni pustiti, ali informacija neka ljudi poslušaju i se je...
0: Halo, evo sad ste negdje ušli u tunel. Čujem vas ponovno. Znači, ja sam u međuvremenu provjerio, mi vam to u našem sustavu naravno nemamo. A ja bi to kao ilustraciju i pustio da nisam sam. Ali s obzirom da sam sam, ne mogu sad skidat s tih YouTube-ova, čisto da čujemo što ste vi to zamislili. Ali...
1: Evo, izlazim iz tunela, evo.
0: Da,
1: to je moja preporuka.
0: Evo, objasnio sam. Mi naravno to u našem glazbenom sustavu Safeta Isovića nemamo, ali kažem, da nisam sam, da su mi Sabina ili Ivan tu, mi bi to pustili kao ilustraciju, čisto da čujemo što ste vi to zamislili, ali danas to nisam u mogućnosti. Ali možda sljedeći tjedan, kad mi se vrati ekipa. Inače,
1: neka ljudi poslušaju malo, to je nešto strašno, to je se čovjek naježije.
0: Može, hvala vam, ugodan i sretan put.
1: Pozdrav.
0: Šime je našao inače 200 grama čega, trešanja za 2,7, znači 13,5, a kaže da je to cijena za teleći vrat. A dobro, da je. A javio se i Zvonko, kaže imam prijedlog dobar glede harmonike, na ovaj puta usne, ako Gotla nema ništa protiv. Pa nema, Zvonko, pa može. I usna harmonika je harmonika. U nedostatku Safeta Isovića, evo, ja vjerujem i nadam se...

0: početak igrati. I ono što ću ja reći mojim igračima minut prije izlaska van, da uživaju nogometu.
1: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
2: Ovo je drugi.

0: nema više.
1: Medved, ja i harmonika na svjetski dan harmonike. Krešo i drugi dio dana, ne, krešo i kisele kiše.
2: Ovo je drugi.
1: Stigli smo do kraja današnjeg našeg druženja, ali družit ćemo se ponovno sutra od 15 sati.
3: Bez kige.
1: Da. Večeras, ako ste ljubitelj nogometa, nemojte propustiti na drugom programu Hrvatske televizije uzvrat one fantastične utakmice PSG Bayern. 9 golova u prvoj, vidjet ćemo na HTV-u što će večeras biti. Jeste prepoznali ovu pjesmu možda? Još niste? E, sad ćete. Ako može drugčije, u drugom dijelu dana potrudit ćemo se da bude drugčije, ali dobro. Jeste sad prepoznali o kojoj se pjesmi radi?

0: You're listening to Radioteca. Your host is DJ Daniel Turk.
1: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radioteku.
2: Svima, ja sam Ajli, a vi slušate upravo Radioteku na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Bok ovdje Tom Bag, vi slušate drugi

Da, evo, skoro smo na polovici večerašnje 179. radioteke. It's My Life, ne Dr. Alba, nego Clement Bonelli. To nam upravo svira odlična stvar, izašla nam u Blacku. Clement Bonelli, inače

0: You're listening to Radioteka. Your host is DJ Daniel Turk.
1: Ja sam David Ludvig.
2: Ja sam DJ Go Cut.
1: Mi smo
2: Astralis. A vi slušate emisiju koja se zove Radioteka. Hrvatski radio.

Ovo i sve ostale radioteke inače možete poslušati na Mixcloud kanalu DJ Daniel Turk radioteka, tamo ga pišite u Mixcloudu i naći ćete. Ako ste propustili koju, naravno.

Yeah. I da, evo, lako noć svima koji idu spavat uskoro. Ko ostaje uz radio, neka ostane uz drugi program. Slušamo se za 7 dana. Daniel Turk bio je sa vama. Hvala na porukama koje mi šaljite. I neću vam otkriti Leon gost za idući tjedan. Još nismo potvrdili, ali nešto se priprema. Hvala svima na slušanju. Čujemo se uskoro. Adios.